Maapallomme on kaunis, mutta haavoittuva. Ilmastonmuutos ei ole enää kaukainen uhka, koska lämpötilat nousevat, äärisäät yleistyvät ja ekosysteemejä tuhoutuu koko ajan. Tämä on yksi suurimmista haasteista, joita ihmiskunta on koskaan kohdannut. Maailmanlaajuisen toiminnan ytimessä on Pariisin sopimus. Se on merkittävä sitoumus, jolla rajoitetaan ilmaston lämpenemistä ja kootaan maat yhteen toteuttamaan ilmastotoimia. Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tässä jaksossa tarkastelemme lähemmin, mitä Pariisin sopimus tarkoittaa, miten EU panee sitä täytäntöön ja miten muu maailma on siinä mukana. Pariisin sopimus on oikeudellisesti sitova kansainvälinen sopimus, joka hyväksyttiin YK:n ilmastokokouksessa vuonna 2015. Sen keskeisenä tavoitteena on rajoittaa ilmaston lämpeneminen selvästi alle 2, mieluiten 1,5 celsiusasteeseen esiteollisella kaudella vallinneeseen tasoon verrattuna. Sopimuksella lähes kaikki maailman maat tekevät yhteisen sitoumuksen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä. Kukin maa asettaa omat tavoitteensa, jotka tunnetaan nimellä kansallisesti määritellyt panokset. Vuodesta 2015 lähtien maat ovat päivittäneet näitä tavoitteita 5 vuoden välein. Pariisin sopimuksessa asetetaan myös avoimuutta, raportointia ja ilmastorahoitusta koskevia vaatimuksia. Kehittyneiden maiden odotetaan tukevan kehitysmaita sopeuttamis- ja hillitsemistoimissa. EU ratifioi Pariisin sopimuksen vuonna 2016 ja asetti sen ilmastopolitiikkansa ytimeen. Varmistaakseen, että EU saavuttaa tavoitteensa, komissio käynnisti vuonna 2019 Euroopan vihreän kehityksen ohjelman. Se on monitahoinen suunnitelma, jolla muutetaan ihmisten matkustus- ja elintottumuksia sekä ruoan tuottamista ja liiketoimintaa Euroopassa. Suunnitelmaan sisältyy energia-, liikenne- ja maataloustoimia sekä luonnon monimuotoisuutta koskevia toimenpiteitä, joilla EU:n talous pyritään muuttamaan kestäväksi. Vuonna 2020 EU asetti itselleen vielä korkeammat ilmastonsuojelutavoitteet. Se on esimerkiksi sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään ainakin 55% vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. EU:n tavoitteena on saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä. Vihreän kehityksen ohjelman tavoitteista tuli oikeudellisesti sitovia vuonna 2021. Eurooppalaisessa ilmastolaissa asetetaan sitovat tavoitteet kaikille jäsenmaille. Siihen sisältyy edistymistä mittaavia toimenpiteitä, joiden perusteella tavoitteita mukautetaan. Ilmastolaki kattaa useita aloja, puhtaasta energiasta kiertotalouteen, ja sen tavoitteena on muokata EU:n taloutta niin, että Pariisin sopimuksen tavoitteet saavutetaan. Euroopan parlamentti on vaikuttanut merkittävästi Euroopan ilmastotoimien kehittämiseen. Parlamentti vaati tekemään vuoden 2050 ilmastoneutraaliustavoitteesta oikeudellisesti sitovan ja parlamentin jäsenet valvovat lainsäädäntöä varmistaakseen, että EU täyttää velvoitteensa. Parlamentti haluaa myös, että siirtymä on oikeudenmukainen. Siksi se tukee yrityksiä ja alueita, joilla on vaikeuksia fossiilisista polttoaineista luopumisen aiheuttamien taloudellisten vaikutusten vuoksi. Parlamentti on sitoutunut maailmanlaajuiseen ilmasto-oikeudenmukaisuuteen. Se varmistaa, että EU osallistuu oikeudenmukaisesti kansainväliseen ilmastorahoitukseen erityisesti kehitysmaiden hyväksi. Kun puhutaan ilmastonmuutoksesta, on tärkeää ymmärtää, mistä suurimmat päästöt ovat peräisin. Kiina on listan kärjessä. Se tuottaa lähes 1/3 maailman päästöistä, mikä johtuu pääasiassa siitä, että se käyttää fossiilisia polttoaineita kuten hiiltä ja sen teollisuus kasvaa hyvin nopeasti. Tämä siitä huolimatta, että Kiina pyrkii ilmastoneutraaliuteen vuoteen 2060 mennessä. Sen jälkeen tulee Yhdysvallat, liikenteen, energian ja teollisuuden suurten päästöjen vuoksi. 3. on Intia. EU aiheutti 1/4 eniten kasvihuonekaasupäästöjä maailmassa vuonna 2023.
Se on vähentänyt tasaisesti päästöjä viime vuosina ja sen osuus maailman päästöistä on nyt noin 6%. Monet kehitysmaat ovat asettaneet itselleen kunnianhimoisia tavoitteita, mutta ne tarvitsevat niiden täyttämiseen taloudellista ja teknologista tukea. Jotkut maat eivät ole päivittäneet ilmastosuunnitelmiaan lainkaan, mikä on herättänyt huolta siitä, ettei 1,5 asteen tavoitetta saavuteta. On selvää, että jos ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen ei sitouduta yhdessä, tilanne ei kohennu niin kuin Pariisin sopimuksessa suunniteltiin. Yhdysvaltojen vetäytyminen Pariisin sopimuksesta pian sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Trump astui virkaansa toisen kerran tammikuussa 2025, on myös suuri huolenaihe. Pariisin sopimus tarjoaa toimintapuitteet, mutta niiden toteuttaminen riippuu meistä jokaisesta ja jokaisesta maasta. Euroopan unioni ja erityisesti Euroopan parlamentti jatkavat oikeudenmukaisten ja kiireellisten ilmastotoimien edistämistä. Ilmastokriisi ei tunne rajoja, siksi meidän on reagoitava siihen kaikkialla maailmassa. Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europarl Radio.